0: Pulcița in Pet Palčko.
1: Sedem, sedem nas je, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.